0: akyekyere wa kodru ena memfa wo ne baabi a emonsamfo ase wo niam akodru Awurade Nyankopɔn ne ma wo saa kwanya ne dia
1: yes
0: ena obetumi a restore
1: yes
0: ena obetumi a restore
1: amen
0: ena obetumi a restore
1: amen
0: on restore
1: amen
0: wo yesu di
1: wo yesu
0: on restore
1: amen
0: wo yesu di
1: wo yesu
0: on restore
1: amen
0: wo yesu di
1: wo yesu
2: yes
0: mesra Awurade Nyankopɔn ban body move
1: amen
0: mesra Awurade Nyankopɔn pagea de mobi
1: amen
0: mesra